Nkwaba, ata marwa, to kwa kwa ni taba mo. Ke ya tu ba ce kenga e ce kenga ka ka to tani ti ye ta kar ba me fa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta de ni na me u ta mu dan du ye to mi da ya kwa mbu ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mu ti ya ye ni ya ga ba ba to ta ja na pa mbu ta ku ti ya ku ti ka kwa ta to ku ta mu ta ku ti ya ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ya ku ti ya kwa ta ja ni ke ye ku ta ku ti ya ku ti kadani ye tu ta mu ye nguri ye bi se la ro kwa na kwa ye bi ta se la ko ta mu be ni kara ko ta an ko se ka ko se kwa ta do mo mo da dia ra ko ta mi ya ba to wa ri do ti ya ta tin ka bo te ni bo ni bo kan du wa ti mi ya ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo de ka di wa mo ma ta ko na me ya ti ga ni bo ye ni mo ko mo ba kina ta kina do ga ye ta ka to ri ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na mi ya ko ba a du wa ra mi ya ka do amara pi mo mo da pan ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do pan na de do ta.